Du hørte fra operan De lystige koner i Windsor av Otto Nicolai, som er basert på Shakespeares berømte komedie med samme titel. Jeg heter Siv Wammer, dette er Musikkfrokost. Snart får du nyheter, og så er jeg tilbake.

Ja, det må være veldig spesielt å stå foran verdens beste orkester, Berliner Philharmonikerne, og dirigere sin egen musikk. For det var det John Williams gjorde her. Du hørte altså Superman Mars, ønsket av Leonard. Og har du et musikkønske, så skriver du til meg i appen NRK Radio.